Ichurun silata kuyagnaka amuita pañane. Yo saukita rubata, kunatejo katojenja parla pristua, kunatoje champi. Parlistua, yapunaka anchau utjisipi. Pocowinaka anchau utjiwal tatawas asina. Ukampisa aniwicha utjite, irnaklinaka ukamsistua. Esa abundante la cosecha. Ani utjite irnaklinaka ukamsiwa hilata kuyagnaka. Yukama kipansti kams nasuk satokita palka sinja. Kitina ka spasi chapachanja irnakirinaka. Hanuka kun saiz munistu takiu kwanakampi. Naira katsarantayani kunampisa makusista bimpia.